asase nyinara moni awuru si ɛma ɔsɛ ɛma yɛnya kupɔn ma yɛnsɔre no deɛ wɔma yɛkwa ne yɛpɛgya no asase nyinare